0: Oh, oh, Monsieur.
1: Okay, Monsieur.
0: Lusta velettir. Tu i kvöld sende sjónvarpi HM-hálfinala i fótbolti í millin Frakland og Spania. Dissin byrjar klokkan 20 og við senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulle ikkje snúðas fyrir jetchen, tu i franskunan er sendingar og tað mestir at evru vika verður að skromna klokkan 18.40 og við spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at vera til røyjar tulja, tu du hefur möguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jackakrónur.
2: Nú kemur sendingin Oddjar undur trusti. Þetta onnur sending af fyrra og en rö som við kjörspurningin áhaldandi uppbyggingar og kröf vöxtur leggja og størst trust á náttúruna og í fyrjun. Unni Arge leggur til rættis.

0: Rekva. Hvað
1: kannast því Rekva?
0: Ég ætla að beat it tjá Mike Jackson
2: Hvað skat, nú ég haldi þú fann einn chans að sjá
1: Þú varst öll fyrir að þetta
2: Þú voru velja, velja, velja, takk þú
0: Og það Billie Jean
2: Já, til, yes. já, til Ég haldi þetta að